Dani da ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma ma ga ma ri da ni da ma da ma ga ma da ma ga ma ri da ni da ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga